آب روی حبیب اکرم اچ، کربلا در روان olan دم اچ، شبی فرقت دالیان göz اچ، رهی aşkında sürünen yüz اچ، اهل دردین دلی هزینه اچ، جانا تأثیر eden enini اچ، eyle یا رب لطفونو همراه، حفظنه eyle bize püştü pena، اهل اسلاما ol مُعِينُ نصیر، دست اعدایی eyle bizden kasir، bakma یا رب bizim günahımıza، نظر et canu dilden ahımıza، etme یا رب mücahidini telef، تیری اعدایا kılma bizi hedef، چشمیمیز ساکلا گردی مارکدن، جندی اسلامی جمله مهلیکدن، بونچا یل سایو اجتهادیمیزی، غزوات اچره یحشی آدیمیزی، اتمه یا رب قهرن ایله تباه، یوزومو هالک ایچینده اتمه سیاه، راه دین اچره بن فدا اولایم، سپری askeri هدا olayım، دین yolunda beni شهید eyle، ahirette beni سعید eyle، ملک اسلامی پایمال etme، منزلی فرقایی دلال etme، کرمین çoktur اهل اسلاما، dilerim kim erişe ihtimama.